Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: boss ain't there yet.
1: 95,4.
0: Šopaste frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Opasna muzika.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Akcija Udimelju. Iz ove te ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine lago marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ač Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

709, dobro jutro sa 954, dobrodošli u deveti dan, da, evo nas u prvoj trećini desetog mjeseca. Već sam vidio po trgovinama da se na veliko pripremaju božićni i novogodišnji one ukrasi i slične stvari, tako da nadam se da ste obukli kanotjeru. Jutro sam se razmišljao, ja još nisam, znači da mi nije hladno. E, to je dobra vijest, inoč sam isto nešto malo bio vani, ali eto, nije bilo hladno, što da vam kažem, tako jest. Jučer mi nije bilo, nekakva snomašna viroza me čopila, škužajte, mislio sam doći ujutro, ali boga mi sam se vratio u krevet, digao sam se oko 6 kvarata, ali bolje bilo da sam ostao doma. Ne znam kad je došao Gogo, nisam provjeravao, ali ako nije bilo vijesti u 9, valjda ste preživjeli s nekim, nadam se da je bila dobra mjuza. Ovo je što? Amber 311 band, nešto meni nepoznato. Morčiva i Be Yourself.

Dakle, 7.26 za neki 5 sekuna, da. Dobar dan, još jednom i dobrodošli cijelo vrijeme, vas pozdravljam, vabim, ne bi li se malo duže i kvalitetnije družili. Našli sam jutros ovdje jednu vijest, čekaju se rezultati ispitivanja BCG cijepiva, liječnik kaže ne bojte se, bit će sve u redu. Nakon privremene obustave cijepljenja cijepivom bugarskog proizvođača, proizvođač tvrdi da je u dva slučaja djeci dana čak 10 puta veća doza od propisane. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da su zaprimljeni prijavama, nuspojavama, nije navedena pogreška pri primjeni cijepiva. Od očekivana najviše 3 slučaja osteo mijelitisa na milijun doza BCG cijepiva. U Hrvatskoj su prijavljena 4 slučaja sumnje na 60.000 primjenih doza. Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o običajnom broju pojavnosti ili se radi o nečem trećem. Tek kad saznate o čemu se radi možete postupiti, poručila je ministrica zdravstva. Bugarski proizvođač cijepiva za tuberkulozu navodi da je 2 od 4 slučaja djeci u Hrvatskoj dana 10 puta veća doza od propisane, no Hrvatski zavod smatra da je najvjerojatnije riječ o pogrešci pri unosu podataka. I sad dolazimo do one ključne trenutka momenta gdje smo mi sa našim imunološkim zavodom koji je u stvari imao sve sojeve cijepeva koje su nama trebale, koje su, a zaključili ste to i kada je bila korona, kako su neki narodi drugačije reagirali na cijepiva i drugačije na koronu. Mi smo očito na području bivše Jugoslavije imali drugačiju podlogu i drugačija cijepiva koristili kroz život i onda smo bili nekako otporni, čini mi se, na sve to zajedno. Drugačije smo se nosili sa svime. E, danas taj imunološki zavod, nakon što smo ga sustavno, zapravo nismo mi, ali prešutno sam, u stvari ja i vi, svi zajedno, uništili imunološki zavod, strateški resurs Republike Hrvatske, koji je bio garancija zdrave budućnosti naše djece, a i većine ljudi, jer su oni imali između ostalog i obradu krvnih pripravaka i svih onih stvari koje se događaju kada derivirate i kada čistite i centrifugirate krv ili što već radite, onda zmijskih ovih ugriza, vamo tamo. Uglavnom, imunološki je bio biser u hrvatskoj medicini, zapravo zdravstvu ili kao god ćemo to nazvati, ali smo to uspjeli uništiti kroz razno razne marifetluke. Čini mi se da je grad Zagreb aktivno sudjelovao sam u tome. U stvari, pokušalo se oteti taj imunološki, nije se dao on sam i onda ga se natjeralo da propadne. Malo sad govorim kao da se radi o osobi, ali to je taj entitet, ne mogu drugačije to objasniti. I onda se radilo da imunološki propadne skroz, da izgubimo stručnjake. Srećom, bilo je uvijek ljudi koji su čuvali sojeve, da se sojevi ne unište, za cijepive i svega ostaloga, ali nisam siguran u kojoj fazi. Našao sam ovdje jednu vijest, malo sam pretraživao, počeli radovi na projektu od nacionalne važnosti. U Rugvici se gradi prvi pogon imunološkog zavoda, ali za zmijske protiv ugriza zmija otrovnica u Rugvici. Kada je to bilo u svibnju 25. godine, ministrica zdravstva i premijer su tada, dok je još uvijek bio on punošan i jak, mogao je tom lopatom zagrabiti jako. Onda su kamen temeljac postavili, da vidim šta je tu još bilo, svi su zadovoljni i sretni, da se ne bi neko prljo, su im stavili bijeli, nešto u bijelu podlogu i svi su krenuli dalje sa osmijehom i zadovoljstvom. Ne mogu naći ništa novije od tog imunološkog. U svakom slučaju, danas kupujemo cijepiva razno razno, svugdje i svagdje. I onda naša dječica definitivno svako toliko istradaju od toga, jer je naš organizam naviknut i naši geni na nešto drugo. A sve to stoji tamo u imunološkom i čeka da se preuzme i da se nastavi s proizvodnjom i da budemo zdravi u budućnosti. Ali šta ćete? Takav smo mi narod. Volimo uništiti sami sebe svakom prilikom kada to i uspijemo. To jest kad može, kad nam se pruži, pardon. Anastasia, Made for Loving You. Biće se u redu, ne brinite, doći drugo cijepio, naćemo nešto, bit će dječice, bit će i svega druga. Nadam se, dobrom zdravlju svima, definitivno.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Radio Maestral i dalje grize. Baš sam sad razmišljao vezano uz ovaj imunološki i to naše društvo i kako smo mi kao društvo u stvari raznoliki prikazujemo i pokazujemo tu dobru volju i dobrotvornost kada treba, kada je neka velika frka, a generalno kad treba se sebe zaštititi i nekako brinuti sami sebi u budućnosti smo tako sjedimo, čučimo čameći, čekajući da neko drugi odluči od nas, za nas i prepuštamo se u ruke neznalicama u najvećem slučaju, broju slučajeva, zato što je ta negativna selekcija na svim nivoima, rijetki su ti pozitivci koji ozbiljno i odgovorno rade svoj posao. Generalno, prije neki dan sam sreo jednog frenda koji se nije snašao najbolje u životu i tako prepustio se stihiji i ne izgleda to baš dobro. I u stvari, bez stručne pomoći teško da se takvi ljudi izvuku, a mi kao društvo smo, opet kažem, i osjetljivi i neosjetljivi. I ti ljudi ponekad dođu u tu fazu da moraju sami odlučiti što će, kako će, a u stvari nisu jer su u nekom zatvorenom krugu i tako. Tako da je taj naš život, nije baš jednostavan uvijek, ali je lijep. Tako da uživajte kad god možete. Depeche Mode i Precious, 736, dobro jutro.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grapolo 500 grama, €89. Svježi svinjski file 5,29 €. Kava 3-1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa 14,99 €. Lidl, isplati se.
2: Your music. Radio Maestral. Krize.
3: Ne znam jeste li uspjeli upratiti, ali onaj spor što je bio, zapravo jedan od sporova koji smo imali sa MOL-om Republike Hrvatske u Americi, koji smo izgubili 250 miliona, čini mi se, nečega, je nešto što nije dozvoljeno unutar zemalja Europske unije i sva pitanja takvog tipa se moraju rješavati unutar Europske unije. I sada Europska komisija traži od Mađarske da se to nekako sredi i tu će ih pritiskati zbog pitanja vladavine prava. Ispada da ja nisam u stvari niti jednom čuo da se tijekom tog procesa netko u javnosti izašao i rekao da su takvi sporovi nedozvoljeni, već smo sudjelovali u tim sporovima, trošili su se novci i sve oko te INE je obavijeno jednim velikim velom magle, ne bi li se što teže došlo do informacija tko i koliko na kojim stranama grabi i uzima. A odvjetnici kao takvi uvijek trljaju ruke i zarađuju na svim tim mogućim marifetlucima. A Mađarska danas, zapravo ovih dana, objavljuje dosije komunističke tajne policije. Nešto što se u Hrvatskoj traži već dugo vremena, ali se ne radi na tome. Objava je tempirana na 70. godišnjicu sovjetskog gušenja prodemokratskog ustanka iz 1956. godine. Ispunjava predizborno obećanje Petra Mađara, njegova stranka TIZA u travnju osvojila dvotrećinsku većinu. Okončila je 16-godišnju vlast Viktora Orbana. Tada je najavio Mađar da će vlada ispuniti jedno od najvažnijih obećanja demokratske tranzicije i dosije učiniti javnima i pretraživima. Sad ćemo vidjeti da li su se neki dosije micali ili nisu, a dobro, i to ne znate u stvari. Pitanje je šta je sve bilo utra, ali će jedan dio njih izaći na sunce definitivno. 4. studenog su sovjetski tenkovi ušli u Budimpeštu 1956. i ugušili ustanak započete 23. listopada. U gušenju je poginulo 2500 Mađara, oko 200.000 ih je izbjeglo iz zemlje. Morate znati da je Rusija vršila veliku represiju za one koje ne znaju, svim zemljama bivšeg istočnog bloka. Tako da nije bilo lako živjeti tamo. Ja sam vam bio 99. u Slovačkoj s jednom grupom nevladinih organizacija i tamo smo gledali na koji način su se oni suprotstavili Mečiaru, to je bio njihov predsjednik, što su tamo radili. Onda sam u stvari spoznao da je taj socijalizam koji su imali zemlje istočnog bloka i bivša Jugoslavija dijametralno suprotan. Mi smo niti blizu imali što su oni imali, koliko represiju i kakvu represiju je Rusija vršila na sve njih. S jedne strane kužim da je dobar dio oni koji su za vrijeme ruske čizme živjeli u tim zemljama danas sentimentalan prema tome, jer ti koji vas toliko tlače, odmah se zaljubite u njih, ima taj neki štokholmski sindrom ili sigurno slične neke drugačije dijagnoze, ali baš da žale toliko za Rusijom, to mi baš i nije jasno, jer su živjeli pod pravom okupacijom, imali su podzemna skloništa, zemunice, tajne komunikacije, hranu, oružje, svašta je to bilo. To je bilo pravi rezistans u jednom trenutku protiv ruske represije, dok smo mi živjeli slobodno. Bez obzira na to što će mnogi govoriti da ne, ali ti koji nisu živjeli slobodno su na neki način živjeli slobodno. Ali da sad to ne ulazimo, jer uvijek ima i tih primjera gdje su ljudi stradali neki ni krivi ni dužni. Tako da eto, ali danas vidite tko je trebao stradati, tko nije i na koji način, ali definitivno svi ti takvi sustavi, a i danas moderni, baš ne donose puno kruha. E sad, vidit ćemo što će Mađarima donijeti. Pretpostavljam nove podjele u društvu, zato što će se spoznati tko je ostao na vlasti, tko je upravljao sudstvom, financijama i svim ostalim, koji je bio dio represivnog komunističkog sustava i kako se samo prešalta u novi. Zanimljivo bi bilo da se to napravi u Hrvatskoj, ali onda ne znam da li bi natko ostao od ovih starih u dobrom sjećanju i na koji način. Ali zašto ne? Zašto ne? Što se mene tiče, dajte slobodno.

Među vremenu sam malo pregledao te zadnje vijesti koje su pisane o imunološkom. Negdje u 6. mjesecu je trebalo biti dovršen fizički dio zgrade za zmijske otrove i onda krenuti sa realizacijom onog dijela koji se u stvari na neki način paralelno odvio, cjepiva i serumi. Tako da, ne znam sad što je zadnje, ali radi se na tome, očito da se radi i da će ovaj put nešto od tog imunološkog i biti, pa evo, nadam se, vidit ćemo brzo. Katy Perry, I Kissed a Girl, 7.54, dobro jutro.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Akcija Udimelju. Iz ove te ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
1: Čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Mestral.

nations on you.

0: definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobro jutro i dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Maestrala. U akciji USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca uhićene više osoba osumnjičenih za teška kaznena djela protiv okoliša. Radi se o proširenju istrage oko zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu, Senju. Kako javlja Indeks, u sklopu akcije uhićeni su Zlatar Paško Dodić, član uprave tvrtke Cezar, Željko Teufel, direktorica komunalnog poduzeća iz Senja Snježana Tomljanović te tehnički direktor te tvrtke, dakle nitko novi. Pozivajući se na neslužbene izvore, novinar 24 sata Ivan Panđić naveo je kako će proširenje istrage biti obuhvaćena i tvrtka iz sastava CIOS grupe Petra Pripuza, Cezar, kao jedan član uprave. Tvrtka Cezar je Šinkecima prodavala otpadnu plastiku i plaćala prijevoz do Benkovca, gdje je zatrpano oko 6500 tona i to na zemljištu Zlatara Paška Dorića, čija supruga je osumnjičena u slučaju, u ovom slučaju još u veljači 2025. godine. Radna skupina Istarske županije koja prati uporabu otpada iz Gospića u Koromačnu ponovno je zatražila potpunu transparentnost, pravodobno informiranje javnosti i učinkovit nadzor. Radna skupina ne prihvaća da se cjelovito izvješće u postupcima dostavi tek nakon završetka procesa, te od holcima traži dostupnost svih analiza otpada, potvrda o sukladnosti pošiljaka i dokaza o njegovoj sljedivosti, ističe se u jutrošnjem priopćenju. Na sjednici je potvrđeno da se manji dio otpada iz Gospića već energetski uporabljuje u cementari, a da o tome radna skupina i lokalna samouprava nisu prethodno obaviještene. Predstavnici holcima naveli su da su provedene laboratorijske analize kojima je potvrđeno da je riječ o neopasnom otpadu, no članovi radne skupine dokumentaciju nisu mogli zadržati, državni inspektorat još nije dostavio zatraženo očitovanje. Radna skupina traži hitnu uspostavu izravnog prijenosa podataka o emisijama na server Županijskog zavoda za javno zdravstvo, kao i razmatranje dodatnih mjerenja. Od ministarstva i fonda traže cjelovitu dokumentaciju, uključujući podatke o količinama otpada, provedbi radova i mogućim odstupanjima od plana. Radna skupina prihvatit će holcima poziv na obilazak tvornice uz mogućnost sudjelovanja vanjskih stručnjaka, najavili smo na kraju. Međutim, ustraju da prije obilaska dobiju nalaze i izvješće nadležnih državnih tijela ili da njihovi predstavnici budu prisutni, stav skupine ostaje da javnost mora imati pravodoban pristup relevantnim podacima, a svi postupci uporabe otpada moraju biti pod učinkovitim nadzorom. Podsjetimo, nakon što su članovi radne skupine naknadno dozvali da je dio otpada iz Gospića već spaljen u holcima i cementari, ostavke na članstvu u tom tijelu podnijeli su Možemovka Helena Lozić-Doklestić i SDP-o Zoran Karlić. Upravo je transparentnost bila jedna od temeljnih razloga osnivanja radne skupine, stoga smatramo da je postupanjem u kojem javnost nije pravodobno obaviještena o početku uporabe otpada iznevjeren temeljni smisao zaključka Skupštine Istarske županije, pojašnjava Karlić. I tako se vrtimo u krug cijelo vrijeme bez nekog konkretnog rješenja. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin podnio ostavku na tu funkciju nakon što je od srpnja se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje na korupciju. Stoga Buje očekuju privremeni izbori za gradonačelnika, potvrdila je predsjednica gradskog vijeća Bojana Puzigača. Ostavka za naš grad znači završetak jednog političkog razdoblja. Poštujem njegovu odluku i vjerujem da ona stvara prostor i otvara da naš grad izađe iz neizvjesnosti koja nas opterećuje posljednjih mjeseci, napisala je Puzigača na društvenoj mreži. Dodala je kako ostavka za Buje znači privremene izbore za gradonačelnika i priliku da građani odluče kome žele povjeriti vođenje grada. A povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Županijski zavod za javno zdravstvo pridružio se akciji promicanja mentalnog zdravlja Dobar dan, kako ste, koji organizira Hrvatska psihološka komora. A dobar dan, a kako ti, ili kako vi, ili kako to već ono ide. U sklopu akcije građani će imati priliku provjeriti svoje raspoloženje i razgovarati sa psihologijom iz službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja Zavoda za javno zdravstvo. Mogu se uključiti svi zainteresirani da će nakon, koji će nakon ispunjavanja upitnika kroz individualni razgovor dobiti povratnu informaciju o svojem emocionalnom stanju i raspoloženju. Biće tu i poneki koristan savjet o načinima na koji možete unaprediti kvalitetu života i svoju emocionalnu dobrobit. Za početak bi trebalo prestati gledati televiziju, prestati pratiti društvene mreže. Imaš nešto novo za mene još, da? Aha, to si mi dodao za kraj. Ovdje u papiru nije ništa novo gogo od ovog što je na monitoru. Nije, pretpostavljam. Dakle, prestati pratiti društvene mreže, dnevnike i sve ostalo. Tako da, ok, čitam sa monitora, lakše mi je sada ne... Pa reka si mi da nema, ja sam se tako prilagodio. Dakle, vratimo se ponovno na ono bitno. Osim toga kako ste, brinite malo i sami za sebe. Teško da ćete jednim razgovorom postići osvješćenje i sve zajedno što treba i doneti odluku da prestanete gledati dnevnike, da prestanete komentirati na društvenim mrežama, pratiti društvene mreže tek tako i tako dalje, tako bliže. Ali izazovi su svakodnevni. U svakom slučaju brinite o sebi i o svome zdravlju, kako fizičkom i tako i psihoemocionalnom. Akcija se održava u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u Nazorovoj 23. Pula jutros je već odrađen jedan termin, a drugi od 11.30 do 12.30, tako da još uvijek stignete. Da, Pula, tu mi fali točka. U svakom slučaju, danas od 11.30 do 12.30 možete u Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije po svoju dozu nečega. Ako vam je to promaklo, pretpostavljam da neće kasnije, to je isto dio ovoga zaštite sami sebe od svog nasilja što se događa u svijetu. Dakle, poznato vam je, pretpostavljam da su Amerikanci najveći sponzori nasilja i promotori nasilja u svijetu. Inače, sve što mogu riješiti mirom, oni rješavaju ratom, da bi naravno što živjeli u miru, barem to tako predstavljaju. Ne znam da se sjećate našeg profesora Baltazara i crtića koje smo mi proizvodili. Recimo, nordijske zemlje su kupovali Baltazara, nisu htjeli Tom i Jerry-a i ostale na kojima smo i mi odrasli, Boga mi i ja, jer su poticali nasilje cijelo vrijeme još od male dobi, tako da Ameri onda poslije i kroz Hollywood i naravno kroz produkciju svu što rade. Ako malo bolje pogledate na večer filmovi koje imate prije spavanja, pa sve je neko nasilje, sve je neki horor ili nešto slično. Malo je toga da vas nešto uspava uz neku ljubav, romantiku ili nešto slično. U svakom slučaju, slušajte, čujete i počujete. Američki ministar rata, onaj zalizani, slavodobitno je najavio prijenos uživo prvog pogubljenja u 100 godina. Streljanje masovnog ubojice Nidala Hasana iz baze Fort Hood zvuči kao groteskno odvraćanje pažnje, osmišljeno kako bi zamaskirao stvarni epski fijasko u resoru za čije vođenje zadužen Hesget, ili kako god se zove. Naime, trenutno vodi najjaču vojsku povijesti čovječanstva u ratu protiv Irana, države koje su u najboljem slučaju može klasificirati kao vojna sila B-ranga. Rezultate operacije, pompozno nazvane Epski bijes, pretvorili su globalnu katastrofu. 7 mjeseci od početka američko-izraelskog napada, iranski režim nije srušen, njegov utjecaj u svijetu je ojačao, a rat pokrenut bez jasnog cilja temeljito razara globalnu ekonomiju. Glavni cilj je rata, u međuvremenu postoje otvaranje Hormuzskog tjesnaca koji je prije rata, zamislite, bio potpuno otvoren. To je samo po sebi više nego dovoljno za prosudbe Trumpovog i hashtagovog strateškog genija. Dok cijene goriva uništavaju životni standard u Europi i Americi, Trump i hashtag kao demonstraciju moći najavljuju live stream streljanja. Film Idiocracy ne da je predvidio budućnost, nego je bio naivno optimističan, a nije bio ni tako davno. Tako da u svakom slučaju, ako možete izbjeći takvo i slična nasilja i ako se možete libiti toga, mislim da će vam to pomoći u vašem osobnom, kako bi se reklo, napretku i svemu ostalom što jeste. Ako niste do sada čuli, Mađari su krenuli u rješavanje svojih zaostataka iz komunizma, objavljuju dosije komunističke tajne policije. Tako da negdje od 4. studenog otvaraju dosije na dan kada su 1956. godine sovjetski tenkovi išli u Budimpeštu i ugušili ustanak započet 23. listopada u gušenju je poginulo 2500 Mađara, a oko 200.000 ih je izbjeglo iz zemlje. Evo, to je naš svijet svakodnevnice. Pretpostavljam da će neka imena biti prekrivena crnim flomasterom, kako to obično biva, ili se neće ni objaviti, ali evo, pretpostavljam da najveći dio toga i hoće. I gdje smo? Tu smo na vremenskoj prognozi. S moje lijeve strane, lijepo sunce, bio sam nešto vani. Ugodno je, pretežno oblačno, kaže ipak prognoza, nestabilno, forši kiša. Lokalno su moguće obilne oborine, naročito prije podne, s obzirom da smo već neko prije podne skoro i dobro načeli, pretpostavljam da kod nas neće. Umjeren jak jugozapadnjak, u drugom dijelu dana okrenut će na umjerenu jaku buru. Dnevne temperature do 22, one jutarnje 19, mi smo u ovom trenutku momenta došli do kraja jutarnjih temperatura, negdje smo na 19 stupnjeva, uz 93% vlage zraka. Hvala lipa na pozornosti i svemu ostalom brinite o sebi, o svom fizičkom i mentalnom zdravlju definitivno.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju u baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

Jaguar, there's no regret.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Balkanton.
2: Kanton.
1: Kanton.
2: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije.
2: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje.
0: Košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje.

slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, €89. Svježi svinjski file 5,29 €. Kava 3-1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa 14,99 €. Lidl, isplati se.

to okivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

work on an album and build a jail and lock yourself away.

0: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan, bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove te ponude izdvajamo kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ač Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane punkte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoke tu iznad bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
3: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: 954 FM.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

U akciji USKOK-a na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca uhićeno je više osoba osumnjičenih za teška kaznena djela protiv okoliša. Radi se o proširenju istrage oko zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Kako javlja portal Indeks, u sklopu akcije uhićeni su Zlatar Paško Dodić, član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel, direktorica komunalnog poduzeća iz Senja Snježana Tomljanović te tehnički direktor te tvrtke. Tvrtka Cezar je Šincekima prodavala otpadnu plastiku i plaćala prijevoz do Benkovca, gdje je zatrpano oko 6500 tona otpada, i to na zemljištu Zlatara Paška Dodića, čija supruga je osumnjičena u ovom slučaju još u veljači 2025. Uhićen je i Dorijan Šipoš, nadzorni inženjer povezan sa lokacijom u Benkovcu na kojoj je ilegalno odlagan otpad, javlja isti portal. U istrazi ga se spominjalo i ranije, nakon što su istražitelji presreli razgovore između njega i Šinceka.

0: Na dnevnom redu sjednice vlade danas je rebalans proračuna za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu. O vladinom prijedlogu rebalansa idućeg tjedna raspravljat će saborski odbori, a tjedan dana nakon toga i zastupnici na sjednici parlamenta. Premijer Andrej Plenković rekao je u uvodu sjednice da ekonomske predikcije pokazuju da će hrvatski BDP u 2026. prvi put premašiti 100 milijardi eura. Izrazio je uvjerenje da će se gospodarski rast Hrvatske kretati od 2,3 do 2,4%.
1: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva. Mi istodobno nastavljamo ulagati u obranu, u prometnu, osobito željezničku infrastrukturu, u energetsku obnovu, u sanaciju posljedica potresa i na taj način realiziramo prioritete, naravno u standard naših sugrađana. Važno je da to sve radimo u kontekstu očuvanja fiskalne stabilnosti. Manjak opće države, dakle proračunski deficit, ostaje na 2,9% BDP-a, što je i u skladu sa mastriškim okvirima i konzistentna politika vlade, dakle ispod 3%, dok se udio javnog duga očekujemo nastavlja smanjivati. Prošle godine je bio na 56,3% udjela u javnom dugu, a sada mi očekujemo da će doći na 55,5% u 26. godini. Napominjem da su prema podacima Ministarstva financija očekivanja da će nam u apsolutnom iznosu BDP ove godine prvi put proći i 100 milijardi eura.
0: Udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače pozvale su na sutrašnji prosvjed u Zagrebu pod nazivom Dosta je nameta. Na prosvjedu će biti istaknuti zahtjevi za smanjenjem poreza i drugih davanja te ukidanjem odluke o sidrenim cijenama, kazao je Dražan Orešćanin iz UGP-a.
2: Prvo tražimo da se uspostavi dijalog i da se odluke ne donose bez poduzetnika kao zainteresirane strane. Ono što mi smo svjedoci već godinama, dakle niti postoji analiza učinka izmjene propisa, niti postoji dijalog i uglavnom nekakvi prijedlozi koje mi dajemo kroz javna savjetovanja su uvijek odbijeni i mi uvijek dobijemo po ušima. Dakle, tražimo da se ne uvode novi nameti, tražimo da se naravno ove sve stvari, dakle ove sidrene cijene, ove povećanja nameta koje su najavljene da se to ne provede, ali isto tako tražimo da država se počne ponašati racionalno i da stegne remen i da vidi gdje može uštediti u svom poslovanju, gdje se može digitalizirati, gdje može smanjiti troškove, umjesto da ti troškovi bujaju i da se sve više i više kroz namete uzima od poduzetnika i od građana, naravno kroz porez na dohodak i ostala davanja koje građani davaju. I ja bih pozvao naravno evo sve građane, ne samo poduzetnike, obrtnike i iznajmljivače, da dođu sutra u 12 sati i na Zrinjevac i da podrže prosvjed.
0: Američki ministar rata Pete Hegseth slavodobitno je najavio prijenos uživo prvog vojnog pogubljenja u 100 godina. Strijeljanje masovnog ubojice Nidala Hasana iz baze Fort Hood groteskno je odvraćanje pažnje od epskog fijaska u resoru za čije vođenje zadužen bivši desničarski voditelj Fox Newsa. Hegseth inače vodi najjaču vojsku u povijesti čovječanstva u ratu protiv vojno i tehnološki bitno slabijeg Irana. a rezultat te avanture je pompozno nazvane epski bijes, u međuvremenu se pretvara u epsku katastrofu globalnih razmjera. 7 mjeseci od početka američko-izraelskog napada na Iran, njihov režim nije srušen, već je njihov utjecaj na svijet ojačao. Dok rat pokrenut bez jasnog cilja, temeljito razara globalnu ekonomiju. Cijene plaćamo i mi, samo nam ih objašnjavaju drugačije. Ne smijemo se zamjeriti saveznicima. Glavni cilj rata u međuvremenu postao je otvaranje hormuškog tjesnaca, koji je prije rata, zamislite, bio potpuno otvoren. Dok cijene goriva uništavaju životni standard u Europi i Americi, pompozni i samoproglašeni veliki kršćani Trump i Hexet kao demonstraciju moći najavljuju live stream strijeljanja. Više nego dovoljno za prosudbu njihovog strateškog, ali i marketinškog genija. Radna skupina Istarske županije koja prati oporabu otpada iz Gospića u Koromačnu ponovo je zatražila potpunu transparentnost, pravodobno informiranje javnosti i učinkovit nadzor. Sve smo to već čuli i ranije. Radna skupina ne prihvaća da se cjelovito izvješće o postupcima dostavi tek nakon završetka procesa, te od Holcima traži dostupnost svih analiza otpada, potvrda o sukladnosti pošiljaka i dokaza o njegovoj sljedivosti, ističe se u jutrošnjem priopćenju. Na sjednici radne skupine potvrđeno je da je manji dio otpada iz Gospića već energetski oporabljen u cementari, a da o tome radna skupina i lokalna samouprava nisu prethodno obaviještene. Predstavnici Holcima naveli su da su provedene laboratorijske analize kojima je potvrđeno da je riječ o neopasnom otpadu, no članovi radne skupine dokumentaciju nisu mogli zadržati. Državni inspektorat još nije dostavio zatraženo očitovanje. Ponovili su i zahtjev za cjelovitom dokumentacijom te za izravnim prijenosom podataka o emisijama na server Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Radna skupina prihvatit će Holcimov poziv na obilazak tvornice, stoji u priopćenju. Uz mogućnost sudjelovanja vanjskih stručnjaka, dodaju, međutim, inzistiraju da prije obilaska dobiju nalaze i izvješća nadležnih državnih tijela ili da njihovi predstavnici budu prisutni. Stav skupine ostaje da javnost mora imati pravodoban pristup relevantnim podacima, a svi postupci oporabe otpada moraju biti pod učinkovitim nadzorom. Podsjetimo, nakon što su članovi radne skupine naknadno doznali da je dio otpada iz Gospića već spaljen u Holcimovoj cementari, ostavke na članstvu u tom tijelu podnijeli su Možemovka Helena Lozić-Doklestić i SDP-ov Zoran Karlić. Upravo je transparentnost bila jedan od temeljnih razloga za osnivanje radne skupine. Stoga smatram da je postupanje u kojem javnost nije pravodobno obaviještena o početku oporabe otpada iznevjeren temeljni smisao zaključka Skupštine Istarske županije. Dobro je to pojasnio Karlić. Gradonačelnik Buja, Fabrizio Vižintin, podnio je ostavku na tu funkciju nakon 3 mjeseca u istražnom pržunu, i to zbog sumnje na korupciju. Stoga Buje očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika, potvrdila je predsjednica gradskog vijeća Bojana Puzigača. Ostavka za naš grad znači završetak jednog političkog razdoblja. Poštujem njegovu odluku i vjerujem da ona otvara prostor da naš grad izađe iz neizvjesnosti koja nas opterećuje posljednjih mjeseci, napisala je Puzigača na društvenoj mreži. Dodala je kako ostavka Vižintina za Buje znači prijevremene izbore za gradonačelnika i priliku da građani odluče kome žele povjeriti vođenje grada. Povodom Svjetskog dana osoba u beskućništvu, pulska udruga AJA zahvalila je partnerima i građanima na podršci, te pozvala istarske gradove i općine da osiguraju više stanova za tu namjenu. U 8 stanova uz podršku udruge AJA danas živi 14 osoba, dok mobilni tim radi sa više od 65 osoba. udruga poziva i druge gradove i općine da se uključe u razvoj trajnih stambenih rješenja. Pritom ističu važnost trajnog stanovanja, pravodobne podrške i prevencije gubitka doma. Uz to pozivaju javnost i medije da umjesto riječi beskućnici koriste izraz osobe u beskućništvu. Ta naizgled mala promjena važna je jer beskućništvo nije nečiji identitet, nego životna okolnost. Iza svake osobe stoji životna priča, a nitko ne bi trebao biti određen samo time ima li ili nema dom. No promjena riječi samo je početak. Jednako je važno mijenjati način na koji pomažemo ljudima, omogućiti trajno stanovanje onima koji su ostali bez doma i pravodobnu podršku onima kojima prijeti njegov gubitak. Inače idem na posao, nuda, vidio sam danas da su izvijestili transparent, bravo za Aju i za sve što rade, mi uvijek navijamo za njih. Ostala mi još vremenska prognoza. Vrijeme. Koja kaže da će petak biti pretežno oblačan i vrlo nestabilan uz mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove. Pogled kroz prozor govori mi suprotno. Umjeren i jak jugozapadnjak u drugom dijelu dana okrenut će na umjerenu i jaku buru koja će pretpostavljam raščistiti oblake, a do nas je možda već i stigla jer ja oblačića vidim samo u tragovima. Možda baš recimo ovaj naš dio neba koji se vidi kroz prozor je sunčan, a sve ostalo je crno, ali ne izgleda tako, ne? Dobro, bilo kako bilo, danas nestabilno. Subota djelomice sunčana, povremeno uz umjerenu na oblaku, a ne uvremeno uz povjerenu na oblaku. I dalje može biti lokalnih pljuskova i neverina, sutra govorim. Puhaće slaba do umjerena bura na dijelu područja poslije podne jugo. Aha, i bura i jugo, zanimljivo. To su ovi neodlični, vi neodlučni možete ići tamo i onda na onoj granici gdje se okreće sa juga na buru, tamo se postavite na sredinu i stavite gore onu bandijeru da svi znaju da niste ni na jednoj strani. To je najsigurnija pozicija, šta ne? Temperature zraka u subotu između 19 i 22, dok će u nedjelju biti stupanj toplije, djelomice sunčana nedjelja nas čeka uz slabu do umjerenu buru, neće oklijevati vjetar, dakle vi neodlučni, subota je dan za vas. Temperature zraka, rekoh, u nedjelju između 20 i 23, one dnevne, jutarnje od 7 do 13. Ako ste i dalje neodlučni, onda ne mijenjajte ništa, predlažem da ostanete i na istoj frekvenciji. Mi se čujemo za 2-3 sata. Ćao! Slušali ste vijesti Radio Maj.

0: Where's my cat?
1: Muć. Mućice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mućice?
4: Što je mućice?
3: Pa pitam, jesu li mućice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu mačke? Mućice.
0: Where's my cat?
1: Smijete se. Mućice.

0: mačkice, mucice. I ne želimo u našoj zemlji mačke, mucice.
1: Where's my cat?
2: Radio Maestro.
3: One, two.
4: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestro.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.ink.hr.
2: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grapolo 500 grama, euro 89. Svježi svinjski file 5 euro 29. Kava 3 u 1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa 14 euro 99. Lidl, isplati se.
3: This is a journey into sound
4: by Papa Gogo. My time is for
5: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
6: Glazbu za vas bira

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Ta time, killer.
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: FM.

Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.

an. Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni radio Maestral.

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: this is for you.
1: Yeah. Check this out.
0: 95.4.
2: Radio Maestral. Slušaj i... Pravo je vrijeme za osvježavajući mjesto.
3: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
4: Još jednom dobar dan prije vijesti. Policija je jutros krenula uhićenje na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, na meti uskoka i tvrtka Cezar i sastava Ciost grupe. Radi se o proširenju istrage oko zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Kako javlja Indeks, u sklopu akcije uhićeni su Zlatar Paško Dodić, član uprave tvrtke Cezar, Željko Teufel, direktorica komunalnog poduzeća iz Senja Snježana Tomljanović, te tehnički direktor te tvrtke. Tvrtka Cezar je Šincekima prodavala otpadnu plastiku i plaćala prijevoz do Benkovca, gdje je zatrpano oko 6500 tona otpada, i to na zemljištu Zlatara Paška Dodića, čija supruga je osumnjičena u ovom slučaju još u veljači 2025. Uhićen je i Dorijan Šipoš, nadzorni inženjer povezan s lokacijom u Benkovcu na kojoj je ilegalno odlagan otpad, javlja Indeks. U istrazi ga se spominjalo i ranije, nakon što su istražitelji presreli razgovore između njega i Šinceka. Na vladi je danas predstavljen rebalans proračuna za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu. O vladinom prijedlogu rebalansa idućeg tjedna raspravit će saborski odbori, a tjedan nakon toga i zastupnici na sjednici parlamenta. Premijer Andrej Plenković rekao je uvodno da ekonomske predikcije pokazuju da će hrvatski BDP u 2026. prvi put premašiti 100 milijardi eura. Izrazio uvjerenje da će se gospodarski rast Hrvatske kretati od 2,3 do 2,4%.
5: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva. Mi istodobno nastavljamo ulagati u obranu, u prometnu, osobito željezničku infrastrukturu, u energetsku obnovu, u sanaciju posljedica potresa i na taj način realiziramo prioritete, naravno u standard naših sugrađana. Važno je da to sve radimo u kontekstu očuvanja fiskalne stabilnosti. Manjak opće države, dakle proračunski deficit, ostaje na 2,9% BDP-a, što je i u skladu sa mastriškim okvirima i konzistentna politika vlade, dakle ispod 3%, dok se udio javnog duga očekujemo nastavlja smanjivati. Prošle godine je bio na 56,3% udjela u javnom dugu, a sada mi očekujemo da će doći na 55,5% u 26. godini. Napominjem da su prema podacima Ministarstva financija očekivanja da će nam u apsolutnom iznosu BDP ove godine prvi put proći i 100 milijardi eura.
4: Vlada je u Saboru uputila i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, kojim se predviđa osnivanje posebne ustanove te moguće zadržavanje opasnih osuđenika i nakon odslužene zatvorske kazne. Njime se uređuju tretman i smještaj osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora te kaznu zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina za kazneno djelo protiv života, tijela osobnih sloboda ili spolnog integriteta druge osobe, a kod kojih je procijenjen visok rizik od ponavljanja teških kaznenih djela. Takve se osobe danas nakon isteka kazne moraju pustiti na slobodu jer ne postoji zakonska osnova za njihovo daljnje zadržavanje, a novim zakonskim rješenjem bi mogle biti smještene u posebnu ustanovu. Na taj način smještaj fizički sadržajno odvojen od zatvorskog sustava, a osiguranim individualnim terapijskim tretmanom i stručnim timom koji će ga provoditi. Prema aktualnim podacima zatvorskog sustava na izdržavanje kazne nalazi se 322 zatvorenika koji prema vrsti i trajanju izrečene kazne te vrsti kaznenog djela ulaze u objektivno određeni krug osoba na koje bi se nakon punog izvršenja kazne mogle odnositi odredbe ovog zakona. Među njima je 119 zatvorenika kojima je izrečena kazna dugotrajnog zatvora. Vlada u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog izmjena zakona o lovstvu, od kojeg očekuje jačanje održivog gospodarenja divljači i pravne sigurnosti svih sudionika sustava, očuvanje tradicije lovstva i razvoj lovnog turizma te smanjenje administrativnih opterećenja. Predloženim zakonskim izmjenama uvela bi se prednost za domicilne lovačke udruge kod zakupa lovišta, a štete na usjevima od divljači obrađivala bi stalna županijska povjerenstva. Povećale bi se i minimalne površine privatnih lovišta sa 500 na 1000 hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline. Novim zakonom o djelatnostima u zdravstvu koji je Vlada uputila Saboru po prvi put se na cjelovit način uređuje položaj medicinsko-laboratorijske djelatnosti, dok se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvaja na 4 samostalne komore. Uz sanitarne inženjere prijedlog jasno prepoznaje i sveučilišne prvostupnike i magistre radiološke tehnologije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i radne terapije kao zdravstvene radnike na razini njihove stečene visokoškolske kvalifikacije. Predviđa se i razdvajanje sadašnje Hrvatske komore zdravstvenih radnika na komore sanitarnih inženjera, radioloških tehnologa, radnih terapeuta i zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Predloženi model omogućit će svakoj profesiji samostalno uređivanje stručnih pitanja, razvoj vlastitih profesionalnih standarda, učinkovitije zastupanje interesa članova, te snažnije sudjelovanje u razvoju zdravstvenog sustava, a mogu se i bolje međusobno posvađati. Udruga Glas poduzetnika i Udruga Spasimo malo obiteljske iznajmljivače pozvali su na sutrašnji prosvjed 10. listopada u Zagrebu pod nazivom Dosta je nameta. Na prosvjedu će biti istaknuti zahtjevi za smanjenjem poreza i drugih davanja te ukidanjem odluka o sidrenim cijenama, kazao je Dražen Oreščanin iz UGP-a.
6: Tražimo da se uspostavi dijalog i da se odluke ne donose bez poduzetnika kao zainteresirane strane. Ono što mi smo svjedoci već godinama, dakle niti postoji analiza učinka izmjene propisa, niti postoji dijalog i uglavnom nekakvi prijedlozi koje mi dajemo kroz javna savjetovanja su uvijek odbijeni i mi uvijek dobijemo po ušima. Dakle, tražimo da se ne uvode novi nameti, tražimo da se, naravno, ove sve stvari, dakle, ove sidrene cijene, ove povećanja nameta koje su najavljene da se to ne provede. Ali isto tako tražimo da država se počne ponašati racionalno i da stegne remen i da vidi gdje može uštediti u svom poslovanju, gdje se može digitalizirati, gdje može smanjiti troškove, umjesto da ti troškovi bujaju i da se sve više i više kroz namete uzima od poduzetnika i od građana, naravno kroz porez na dohodak i ostala davanja koje građani davaju. I ja bih pozvao, naravno, evo, sve građane, ne samo poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, da dođu sutra u 12 sati i na Zrinjevac i da podrže prosvjed.
4: Radna skupina Istarske županije koja prati oporabu otpada iz Gospića u Koromačnu ne prihvaća da se cjelovito izvješće o postupcima dostavi tek nakon završetka procesa, te od Holcima traži dostupnost svih analiza otpada, potvrda o sukladnosti pošiljaka i dokaza o njegovoj sljedivosti ističe se u jutrošnjem priopćenju radne skupine. Na sjednici je potvrđeno da je manji dio otpada iz Gospića već energetski oporabljen u cementari, a da o tome radna skupina i lokalna samouprava nisu prethodno obavještene. Predstavnici Holcima naveli su da su provedene laboratorijske analize kojima je potvrđeno da je riječ o neopasnom otpadu, no članovi radne skupine dokumentaciju nisu mogli zadržati. Državni inspektorat još nije dostavio zatraženo očitovanje. Ponovili su i zahtjev za cjelovitom dokumentacijom te za izravnim prijenosom podataka o emisijama na server Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Podsjetimo, nakon što su članovi radne skupine naknadno doznali da je dio otpada iz Gospića već spaljen, u holcima ove cementare ostavke na članstvo u tom dijelu tijela podnijeli su Možemovka Helena Lozić-Doklestić i SDP-ov Zoran Karlić. Upravo je transparentnost bila jedan od temeljnih razloga osnivanja radne skupine. Stoga smatram da je postupanjem u kojem javnost nije pravodobno obavještena o početku oporabe otpada iznevjeren temeljni smisao zaključka Skupštine Istarske županije, pojasnio je Karlić. Povodom svjetskog dana osoba u beskućništvu, Poljska udrugaja zahvalila je partnerima i građanima na podršci te pozvala istarske gradove i općine da osiguraju više stanova. U 8 stanova uz podršku udrugaja danas živi 14 osoba, dok mobilni tim radi sa više od 65 osoba. Udruga te poziva i druge građane i zapravo druge gradove i općine da se uključe u razvoj trajnih stambenih rješenja. Pritom ističu važnost trajnog stanovanja, pravodobne podrške i prevencije gubitka doma. Uz to pozivaju javnost i medije da umjesto riječi beskućnici koriste izraz osobe u beskućništvu. To na izgled mala promjena važna jer beskućništvo nije nečiji identitet nego životna okolnost. Iza svake osobe stoji životna priča, a nitko ne bi trebao biti određen samo time ima li ili nema dom. Na promjena riječi samo je početak, jednako je važno mijenjati način na koji pomažemo ljudima, omogućiti trajno stanovanje onima koji su ostali bez doma i pravodobnu podršku onima kojima prijeti njegov gubitak.
7: Vrijeme.

0: Vrijeme, ne znam, pretežno oblačno i vrlo nestabilno. Uz neku kišu. Možda je negdje bilo lokalno obilnih oborina prije podne. Mislim da je vjetar umjeren i jak jugozapadnjak već okrenuo na buru. A najviše temperature zraka treba biti od 19 do 22 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Maestral grize.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: I'm kind of a loner, but I'm also sort of a people person.
1: Akcija Udimelju iz ove te deponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 954 FM.
4: Maestral grize.

A sad imamo jedan poseban emotivni glazbeni začin. Dakle, u škripcu skroz pjesma Vila. To je crnogorski prijedlog.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Balkanton.
0: Glazbene poslastice iz regije
1: Balkanton.
0: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Ima dosta tih elementa koje danas čine servisni info. Do 15 sati bez vode možda se i vratila naselje Krnica prema Raklju, prema Krničkom portu i prema Dugoj uvali. Isto tako Galižana i poduzetnička zona Galižana.

odredao koje ćemo najaviti i ovi se odnose najprije na... Od opet, ali to je utorak od 8 do 16 sati, dakle 13.10. bez vode će biti. Ulica 43. Istarske divizije od trga 1. Istarske brigade do Mutvoranske ulice, Vinogradska ulica, Radnička ulica, Buzetska ulica i Plominska ulica. A ponedjeljak radovi Elektroistre, dio mjesta Rebiće oko broja 36 od 8.30 do 10.30 bez električne energije. U isto vrijeme dio ulice Ruže Petrović oko broja 20 u Puli. Dio Šejin je od trafostanice prema crkvi od 8.30 do 11.30. I na kraju dio ulice Michele Della Vidova oko broja 39 u Galižane od 12.30 do 13.30. Konice su mjestnice mokri, skliski na cestama u gorju na Jadranskom magistrali, veća opasnost od odrona. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi na gradskim prometnicama i obilaznicama. Oprez predmet na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Tuhović u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno. Na autoceste A7 u zoni radova između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora Veprinac i Matulji u oba smjera. A na više dionice Jadranske magistrale, osobito kod Crikvenice. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba strpljenja u teretnom i putničkom prometu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je naša katamaranska linija Zadar-Pula. Stanje u željezničko-putničkom prometu poznato zbog radova zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguća su na dionicama između kolodvora Buzet i Lupoglav i Pazin.

Eto, neću više govoriti ni današnju prognozu, jer za sad ona uopće ne odgovara onome što piše. Čak i temperature su skočile, u Poreču na 25, kod nas je 24. Kako će biti vrijeme za vikend, čućete u našim posljednjim današnjim vijestima.

Grazie.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
2: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s

0: popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz Smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
4: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr.
1: Nažalost, prije samih dolaska vijesti imamo jednu tužnu vijest koju ću svakako čuti u našim vijestima na kraju. Preminuo je Goran Bare, legendarni hrvatski glazbenik i vođa grupe Majke u 62. godini. Evo jedne pjesme koje njemu posvećujemo, a nakon vijesti ću ići naravno nešto iz njegovog bogatog repertoara.

0: Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Policija jutros na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca uhitila više osoba za koje se osnovno sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, a na meti uskoka i tvrtka Cezar iz sustava Cios Grupe. Radi se o proširenju istrage oko zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Kako javlja Indeks, u sklopu akcije uhićenje član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel, direktorica komunalnog poduzeća iz Senja Snježana Tomljanović, te tehnički direktor te tvrtke. Tvrtka Cezar je Šincekima prodavala otpadnu plastiku i plaćala prijevoz do Benkovca, gdje je zatrpano oko 6500 tona otpada, i to na zemljištu Zlatara Paška Dodića, čija supruga je osumnjičena u ovom slučaju još u veljači 2025. Uhićen je i Dorijan Šipoš, nadzorni inženjer povezan s lokacijom u Benkovcu na kojoj je ilegalno odlagan otpad, javlja Indeks. U istrazi ga se spominjalo i ranije, nakon što su istražitelji presreli razgovor između njega i Šinceka. Mediji su međuvremeno otkrili kako je uhićen Zlatar Paško Dodić prije 13 godina glumio u spotu zagrebačkog HDZ-a. U predizbornom spotu rečeni Zlatar je dozivao Andriju Mikulića, tadašnjeg predsjednika zagrebačkog ogranka stranke, a ovaj mu je odmahnuo. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila da će se još provjeriti utječu li uhićenja u Cezar grupi na postupak i daljnji tijek ugovaranja s tom tvrtkom kad je u pitanju sanacija rasutog otpada u Gospiću. Tvrtka Cezar Petra Pripuza predvodi konzorciji kojem je država povjerila gotovo 11 milijuna eura vrijedan posao uklanjanja otpada i još nije potpisan.
3: Ja ću sada ponoviti nešto što će vam možda zvučati stereotipno, ali je istina, ali je istinito. Zakon o javnoj nabavi prepoznaje malo drugačije razloge za prekid postupka. No isto ću biti oprezna pa ponoviti još jednom da ćemo provjeriti kako ove i da li ove okolnosti utječu. Što se tiče svih i bilo kojih postupka, ovo su naravno ozbiljne sumnje koje itekako nas sve skupa i brinu i imaju utjecaja i moraju imati utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, no neće nas usporiti u sanaciji, nećemo odustati od naknade štete, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti. Alternative postoje kada su nužne, sanacija se neće odgađati.
2: Današnje uhićenje na svojoj presici komentirao saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot.
4: Ko sad širi paniku i ko sad širi histeriju, ako je sve što smo do sada rekli u zadnjih 18 mjeseci, a intenzivno u zadnjih 3 mjeseca, sve je istina. I sve smo imali pravo. O cijelom tom kružnom gospodarstvu i svim akterima koji su bili involvirani u cijeli taj proces. Andrej Plenković je najveća prevara hrvatskog naroda, jer je, osim što je sa svojim politikama poprilično uništio Hrvatsku, oko ovog konkretnog sada gospićkog primjera on je rekao da je to lokalizirani kriminalni slučaj. A sada imamo uhićenja Teufela, potencijalne optužnice, ispričavam se, Paška Dodića, vrlo vjerojatno instituta sa sjevera Hrvatske, određene osobe koje su sudjelovale u kriminalu i tako dalje, plus kompanije koje dolaze, dakle, izvana. Prema tome, to nije nikakav mali nekakvi lokalni kriminalni problem, dakle, riječ je o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji bi potencijalno mogao imati, dakle, glavu u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
2: Aferu sa uvezenim i zakopanim opasnim otpadom za N1 je komentirao zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
5: Ne znam o kojoj pobjedi će govoriti predsjednik vlade kada je priča sa Gospićem u stvari njegov poraz, i to bih ja nazvao vječni poraz, kao što su i ove vječne čestice, jer se pokazalo da država, odnosno državni aparat kojem je on na čelu već 10 godina nije u stanju prepoznati opasnost od 1500 šlepera, samo što znamo u Gospiću, ili 37.000 ili čak i više. I u stvari to je dobro pitanje kakvu državu imamo ili kakvu smo državu stvorili u 10 Plenkovićevih godina kada to nije bila u stanju prepoznati. Tim više što je jedan od njegove ostavštine je ponovo ustrojavanje državnog inspektorata koji je očito imao najveću ulogu u tome da to prepozna, a nije, a onda naravno obzirom na ono što znamo o djelovanju bivšeg glavnog državnog inspektora, možda nam je jasnije i zašto nije. Ali temeljno pitanje je kako je to uopće moglo, kako se moglo dogoditi da to tamo dođe u tolikoj mjeri. Pitanje kako je to tamo došlo je najslabija karika u ovome, u obrani HDZ-a i premijera i vlade od toga, jer je to, ja mislim, posljedica njihovog načina vladanja zadnjih 10 godina. I kadrovske devastacije i onoga što mi govorimo, okupacija institucija i tako dalje, to je nešto što, na što ću barem ja u svojoj raspravi, kad bude tema opoziva, staviti naglasak.
2: Udruga Glas poduzetnika i udruga Spasimo malo obiteljski iznajmljivače pozvali su na sutrašnji prosvjed 10. listopada u Zagrebu pod nazivom Dosta je nameta. Na prosvjedu će biti istaknuti zahtjevi za smanjenjem poreza i drugih davanja te ukidanje, a ne odgoda, odluke o sidrenim cijenama, kazuje Dražen Orešanin iz UGP-a.
0: Tražimo da se uspostavi dijalog i da se odluke ne donose bez poduzetnika kao zainteresirane strane. Ono što mi smo svjedoci već godinama, dakle niti postoji analiza učinka izmjene propisa, niti postoji dijalog i uglavnom nekakvi prijedlozi koje mi dajemo kroz javna savjetovanja su uvijek odbijeni i mi uvijek dobijemo po ušima. Dakle, tražimo da se ne uvode novi nameti, tražimo da se, naravno, ove sve stvari, dakle, ove sidrene cijene, ove povećanja nameta koji su namjene da se to ne provede. Ali isto tako tražimo da država se počne ponašati racionalno i da stegne remen i da vidi gdje može uštediti u svom poslovanju, gdje se može digitalizirati, gdje može smanjiti troškove, umjesto da ti troškovi bujaju i da se sve više i više kroz namete uzima od poduzetnika i od građana, naravno, kroz porez na dohodak i ostala davanja koje građani davaju. I ja bih pozvao, naravno, evo, sve građane, ne samo poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, da dođu sutra u 12 sati i na Zrinjevac i da podrže prosvjed.
2: Vlada je danas predstavljena rebalans proračuna o kojem će idućeg tjedna raspravljati saborski odbori, a tjedan nakon toga i zastupnici na sjednici parlamenta. Premijer Plenković rekao da ekonomske predikcije pokazuju da će hrvatski BDP u 2026. prvi put premašiti 100 milijardi eura. Izrazio uvjerenje da će se gospodarski rast Hrvatske kretati od 2,3 do 2,4%.
6: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva. Mi istodobno nastavljamo ulagati u obranu, u prometnu, osobito željezničku infrastrukturu, u energetsku obnovu, u sanaciju posljedica potresa i na taj način realiziramo prioritete, naravno u standard naših sugrađana. Važno je da to sve radimo u kontekstu očuvanja fiskalne stabilnosti. Manjak opće države, dakle proračunski deficit, ostaje na 2,9% BDP-a, što je i u skladu sa mastriškim okvirima i konzistentna politika vlade, dakle ispod 3%, dok se udio javnog duga očekujemo nastavlja smanjivati. Prošle godine je bio na 56,3% udjela u javnom dugu, a sada mi očekujemo da će doći na 55,5% u 26. godini. Napominjem da su prema podacima Ministarstva financija očekivanja da će nam u apsolutnom iznosu BDP ove godine prvi put proći i 100 milijardi eura.
2: Vlada je u Sabor uputila zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, kojim se predviđa osnivanje posebne ustanove te moguće zadržavanje opasnih osuđenika i nakon odslužene zatvorske kazne. Njime se uređuje tretman i smještaj osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora, te kaznu zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina za teško kazneno djelo, a kod njih je procijenjen visok rizik od ponavljanja nedjela. Takve se osobe danas nakon isteka kazne moraju pustiti na slobodu, a novim zakonskim rješenjem bi mogle biti smještene u posebnu ustanovu s osiguranim individualnim terapijskim tretmanom i stručnim timom koji će ga provoditi. Novim zakonom o djelatnostima u zdravstvu koji je vlada uputila Saboru po prvi put se na cjelovit način uređuje položaj medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Predviđa se i razdvajanje sadašnje Hrvatske komore zdravstvenih radnika na 4 komore sanitarnih inženjera, radioloških tehnologa, radnih terapeuta i zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Predloženi model omogućit će svakoj profesiji samostalno uređivanje stručnih pitanja, razvoj vlastitih profesionalnih standarda, učinkovitije zastupanje interesa članova te snažnije sudjelovanje u razvoju zdravstvenog sustava. Vlada je Sabor uputila novi zakon o registru birača u kojem se kao ključna novina ukida razlika između pojmova registar birača i popis birača, čime se ukida i potreba za plavim potvrdama za birače s prebivalištem u Hrvatskoj. Registar je trajna službena evidencija svih birača, dok se popis birača izrađivao za pojedine izbore i zaključivao prije glasanja. Prema novom rješenju vodit će se jedinstven registar koji će se prije izbora i dalje zaključavati, kako bi se točno utvrdio broj birača na svakom području. Predsjednik vlade HDZ-a Andrej Plenković najavio je u petak da će do kraja mandata donijeti zakon o zaštiti prava osoba starije životne dobi, kojim bi im se poboljšao položaj i osigurala sigurna i mirna starost. To će biti jedna premijera. Hrvatska takav zakon do sada u svom pravnom sustavu nije imala, rekao je Plenković na 9. sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Na zakonu radi ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sa suradnicima. Radna skupina Istarske županije koja prati oporabu otpada iz Gospića u Koromačnu ne prihvaća da se cjelovito izvješće o postupcima dostavi tek nakon završetka procesa, te od Holcima traži dostupnost svih analiza otpada, potvrda o sukladnosti pošiljaka i dokaz o sljedivosti, ističe se u priopćenju. Na sjednici je potvrđeno da je manji dio otpada iz Gospića već energetski oporabljen u cementari, a da o tome radna skupina i lokalna samouprava nisu prethodno obavještene. Predstavnici Holcima naveli su da su provedene laboratorijske analize kojima je potvrđeno da je riječ o neopasnom otpadu, no članovi radne skupine dokumentaciju nisu mogli zadržati. Državni inspektorat još nije dostavio zatraženo očitovanje. Ponovili su i zahtjev za cjelovitom dokumentacijom te za izravnim prijenosom podataka o emisijama na server Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Podsjetimo, nakon što su članovi radne skupine naknadno dozvali da je dio otpada iz Gospića već spaljen u Holcimovoj cementari, ostavke na članstvo u tom dijelu podnijeli su Možemovka Helena Lozić-Doklestić i SDP-o Zoran Karlić. Upravo je transparentnost bila jedan od temeljnih razloga osnivanja radne skupine, stoga smatram da je postupanje u kojem javnost nije pravodobno obaveštena o početku oporabe otpada iznevjeren temeljni smisao zaključka Skupštine Istarske županije, pojasnio je Karlić. Goran Bar, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman kultne grupe Majke, preminuo u 62. godini života. Članovi benda Mario Rašić i Alen Tibljaš pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovom stanu. Za večernji list ispričali su da su ga posljednjih 5 godina pokušavali nagovoriti na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli. Bar je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rock scene. Kao pjevač i autor grupe Majke ostaje dubok trag pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene i Budi ponosan. Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup glazbi, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio.
7: Vrijeme.

Vreme još može biti i danas oblaka ili nekog nestabilnog vremena. Iako imamo više sunca nego što smo to pomislili da će se dogoditi. Što se tiče vjetra, ono krenu na umjerenu i jaku buru. A najviše temperature bile su negdje od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Subota dijelom se sunčano vrijeme, povremeno umjerena na oblaka s kojim i dalje može biti lokalnih pljuskova i neverina. Puhat će slabo umjerena bura na dijelu područja poslije podne jugo. Jutara temperatura zraka od 8 do 14, a najviše dnevne bit će između 19 i 22. U nedjelju bi trebalo biti djelomice sunčanije vrijeme u slabu umjerenu buru s jutarnjim temperaturama zraka od 7 do 13, a najvišim dnevnim između 20 i 23 celzijeva stupnja. Završaju posljednje ovotjedne vijesti Radio Mistrala.

0: slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 89. Svježi svinjski file 5 euro 29. Kava 3 u 1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa 14,99 euro. Lidl, isplati se.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Balkanton, Canton, Canton.
3: Balkanton.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije.
3: Balkanton.
2: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Evo do Balkantona je ostalo još manje od sat vremena. U njemu ćemo otkriti kako izgledaju nove pjesme Vlade Kreslina, Kilo Kilo Bande, Arton Lili, Nesko H, Bis Mendoza, Prljava frekvencija, Kamo sutra i na kraju Logička greška.

A sad glazbom iz Splita letimo prema Bihaću. Ili plovimo. Žaloziju Jana Opačak u pjesmi. Veličanstvenoj. To su sve tako lijepe opuštene pjesme. Uz ispričaj našeg Bareta.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inkhr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grapolo, 500 grama, euro 89. Svježi svinjski file, 5 euro 29. Kava 3 u 1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina, 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa, 14,99 euro. Lidl, isplati se.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu, od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas bira.

0: Tudi na slovenski obali poslušamo Radio Maestral. Čau!
1: Eto, plavili smo u Balkantonu z Vladu Kreslina koji nam je poslao ovu verziju pjesmu koju ste prije znali, Herman i moj oče, koja je nastala ove godine, sad je ono Herman i moj stari. Tako da je više ljudi u regiji može razumjeti. Dakle, to je bilo otvaranje ovog 234. Balkantona Radio Maestrala.

nakon toga će nam dobro doći Artan Lili sa pjesmom Kada se osvrnem. Dakle, ima novog singla i spota grupe Artan Lili. Ta video spot je režirao Straight Miki, audio produkciju potpisao Vlada Negovanović. Kada se osvrnem je četvrti singl sa novog albuma Artan Lilija u izdanju Croatia Recordsa. Dostupan za slušanje preko svih streaming servisa. Htjeli smo danas dobiti izjavu povodom ovog izlaska, no ispriječilo se, pa je možda serviramo u sljedećoj emisiji. A sad Kilo Kilo Banda, Pobjede biti čovjek i odlična. Još jedna pjesma, Artan Lili, Kada se osvrnem.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Što ćemo dalje upoznati ovo Balkantonu, naravno, nove, vrlo simpatične, drage i prave bisere iz regije. Ovog trenutka ćemo skočiti i do Marseja, jer je Nesko H ili Nesko Hadži Muratović potpisao glazbu, tekst, aranžman i produkciju za pjesmu koja je izašla 30. rujna ove godine. Ta pjesma u psihološkom rock maniru je Noć bez kraja. Evo, s njim smo povezani od kad je počeo stvarati. To će biti prvi specijalitet. Glazbenik kako je iz Bosne i Hercegovine išao živjeti u Marseji, moj omiljeni grad. A nakon toga se povezujemo sa prvim pjesmama Milana Miličevića i njegove ekipe Vismen Doza. 18. rujna je izašao spot za pjesmu Budi hrabar koju ćemo uskoro čuti. Sada ćemo najaviti da 15.10., dakle već u sljedećoj emisiji, na isti dan

izlazi ispod za pjesmu Plitka voda, koju mi već od samog početka izlaska albuma obožavamo. Dakle, ovo to će biti za 7 dana. Danas budi hrabar, a nakon mislim doze imamo i prljavu frekvenciju, novosadski alternativni rock band koji je objavio single 1. listopada ove godine. Ova angažirana pjesma nosi snažnu društvenu poruku i predstavlja povratak benda autorskom radu nakon više od 2 godine stanke. Pjesma je nastala pod jakim emocijama, inspirirana tragedijom koja se dogodila 1. novembra 2024. na željezničkoj stanici u Novom Sadu. 16. Kad je stradalo 16 ljudi. Dakle, ajmo. Redom Neskoha, Vismendoza i prljava frekvencija.

0: Nema ništa bolje, no kad dobar ritam spaja, svi što slušaju Balkan ton, duše su iz raja.
1: Imamo još dvije pjesme do kraja ovog Balkantona i još poneku vijest. Mi ćemo imati materijala za sljedeću emisiju. Nakon video singla Atom, za koje je dobila ovogodišnju nagradu Milan Mladenović, kantautorka Živa za Glitch Records objavljuje Nestajem, prvi dio novog albuma koji prate tri spota. Nadam se ćemo nešto moći pustiti u sljedećoj epizodi Balkantona. U sljedećoj epizodi ćemo svakako predstaviti Vibin with DJ Mono, koji imaju EP Nikola 2. Pet novih priča između Podgorice, Rige i suvremenog urbanog zvuka. Već smo mogli upoznati pjesmu Kamen, koja je čista fora. A sad Kladuški band nam donosi jednu lijepu muzičku razglednicu krajine velike Kladuše. Kamo sutra u pjesmi putujem.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Dakle, to je to, malo prije smo čuli band Kamo Sutra, koji čine Amir Mahmutović, Elvis Čerimović i Adnan Suljanović. S novim muzičkim projektom publici su ponudili spoj muzike i vizualne priče posvećene kraju iz kojeg dolaze. Lijepa razglednica krajine i velike kladuše. Možete je pronaći. A pas je vrijeme treći studijski album beogradskog post-punk i indie rock sastava Logička greška, koji je objavljen 30.9. ove godine, dakle prije 9 dana.

soundtrack albuma najavili su singlovi popraćeni video spotovima Tuđe suze, The Kvi, Vavilon i Grozan, dok je preostalih 6 pjesama dostupno. Album možete pronaći na zvaničnoj Bandcamp stranici. Pas je vrijeme, pasnija pjesma od jednom Balkan tonu. Vjerujem da će vam i ona imati neko veliko značenje kao sve do sada.

0: Akcija Udimelju. Iz ove te ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine lago marelice ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak barila pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral. Your music.

Evo mi jedne pjesme za sretan vikend. Drvo True u pjesmi Vakum. Lijepo ćemo se odmoriti bez obzira što kiša može omesti neke naše igre.

0: samo da kažemo, zbog najavljenog lošeg vremena program dođe u kvart na Valkanama, prebaci se na nedjelju 11. listopada u istom terminu kao što je trebao biti u subotu od 10 do 14 sati.
1: O svetlosti.
0: Ajmo se igrati.
1: Da brzo putuje mnogo brže.
0: Pa čujemo se opet u ponedjeljak prije 10 sati.

0: Așa, domnul. Gas?
1: Ce? Maestral? Eu orice să slușam.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: through.
1: Answering yes or no. Did you request Nelson?
0: No.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: 091 669 669 0.

Oprosti što nemam dovoljno snage da platim ovo piće i okrenem ti leđa zauvijek. Nažalost nisam rođen pod čarobnom zvijezdom i nemam karakter kakav priželjkuješ da imam. I uzalud trud, uzalud potrošeni sati na meditaciju, kontemplaciju i samoobmanu. I dalje sam ja, ono isto neobuzdano biće, dječak na čijem dlanu počiva svijet.

On izvrće stvari, navlači krinke, zavodi žene i sipa nam koku čaj. Moj najodaniji friend, zavlači ti ruku pod suknju dok ja sviram toplim tijelima uljuljkanim u trans. O ljubavi pričam, o snazi po čijom vlasti plešu sveci i ubojice zagrljeni. Samo još luzeri sjede dok njihove zavidne duše

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

do it. Nobody saw me do it. You can't prove anything.

flows like the rhythm explode. Big bang.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pula, Kutjevo i Borna sa Maržija. Evo nas nazad u Pip-hopu, vašoj postaji za ritam i poeziju. Imali smo Pips in the Trap prošli tijan, svako toliko volimo stupiti od programa i samo bopat glavom na trepčugu, a danas se vraćamo u normalnom obliku emisije gdje ipak malo i pričam. Ovog tjedna nastavljamo s producentima i njihovoj priči o uspjehu. Do sada smo već imali prilike čuti kako zvuče Ninth Wonder i Madlib, a danas fokus stavljamo na Pete Rocka. Rođen u Bronxu, odrastao u Mount Vernonu, Pete je prvo izgradio ime kao DJ. Sa 16 godina počeo je pomagati Marley Marlou na radiju WBLS, a u rap ga je uveo njegov rođak Heavy D, nazvan po meni. Kao i većina producenata s istočne obale početkom 90-ih, Pete Rock koristio je jazz i soul ploče kao izvor samplova. Međutim, njegov pristup bio je posebno muzikalan. Dok su drugi od tih ploča stvarali kvalitetne bitove, Pete je često išao korak dalje i tretirao produkciju kao cjelovitu glazbenu kompoziciju. Početkom 90-ih sve se više počelo obraćati pažnja na producente iza pjesama, a Pete Rock je posebno privlačio pažnju zbog velikog broja remikseva koje je radio tijekom 92. Hip-hop tada još nije funkcionirao na način na koji će funkcionirati nekoliko godina kasnije, izvođači su često sami kontrolirali velik dio svog materijala i nije bilo uobičajeno da jedan producent u isto vrijeme radi za velik broj različitih grupa. Ipak, do kraja 92. osim klasičnog albuma Mecca and the Soul Brothers sa CL Smoothom, Pete Rock je već radio s izvođačima kao što su Redman, Mary J. Blige, Public Enemy, House of Pain, EPMD, Da Youngsters i tako dalje, što se nastavilo kroz ostatak ranih i srednjih 90-ih. Više o njegovom načinu skladanja u drugom bloku, prvi nam već kuca na vrata i želi da se upoznamo s pjesmama The Basement, Down with the King, Let it all hang out i All the Places.

Ok. Pula. Pip hop. Pit rock. Ajmo malo dublje u njegov zvuk i zašto ga čini posebnim. Ko se sjeća, prije par tjedana pričali smo o Madlibu i Ninth Wonderu i o tome kako svaki od njih pristupa samplovima. Madlib, recimo, može proći kroz desetke ploča kako bi pronašao baš onaj zvuk koji mu treba, često koristi puno različitih samplova, reže ih, kombinira i slaže u nešto što zvuči kao kolaž njegovih glazbenih interesa. Ono što je zanimljivo kod Madliba je da čak i kad je produkcija jako kompleksna, često možeš relativno brzo prepoznati odakle nešto dolazi. Pit rock nema takav princip. Uzme jedan jedini djelić sekunde iz neke ploče i od njega napravi potpuno novu kompoziciju. Ne zanima ga nužno koliko će originalnog materijala ostati prepoznatljivo, nego što sve može napraviti sa tim jednim fragmentom. Promijeni mu pitch, izreže ga, ponovi samo određeni dio, postavi ga uz svoje bubnjeve, bas ili hornove i odjednom više ne slušaš originalni sample nego baš pit rocka. To mi je bitno da prenesem kad pričamo o tome što ga čini posebnim kao producenta, stvari o tome koliko dobro može sakriti, rastaviti i ponovno sastaviti sample dok od njega ne ostane nešto skroz njegovo i u Big Spoonu grli taj sample umjesto sample njegovu melodiju. Zato je Pit Rock uvelike smatran jednim od najboljih manipulatora samplova ikad. Osim flipanja samplova, bitno je napomenuti njegov soulful pristup melodijama jer je praktički postavio temelje za takav tip zvuka u hip-hopu. Možda ne postavio, ali uvelike doprinio takvom zvuku. To nije došlo samo od sebe, naravno, tata mu je kroz djetinjstvo stalno slušao reggae, koji je jako utjecao na Pita kroz odrastanje, pa je tako i jedan od aliasa njemu Soul Brother No. 1. Ja volim kad producenti rade instrumentalne albume, a poput DJ Shadowa ili Madliba, Pit Rock je jedan od vrsnijih u tome. Ono što inače bude prazniji prostor na traci kako bi se dalo prostora MC-u, sada mora biti nadopunjeno kako pjesma ne bi bila samo loop, a Pit Rock to radi jako organski. Tu zapravo dočara što je ta cjelovita glazbena kompozicija koju spominjem. Sada u praznom prostoru gdje inače dominira MC, često su prisutne trube, ne samo da popune taj prostor, već da daju identitet. U drugom bloku načulite uši, probajte uhvatiti koji samplić, a slušamo Pete's Jazz, Mind Blowin', Midnight and You, Take Your Time, A Little Soul, One Life to Live, You Can't Stop the Prophet i Heaven and Earth.

I za kraj moramo se vratiti na jedan album koji možda najbolje zaokružuje cijelu ovu priču o Pit Rocku, Center of Attention grupe INI. Album je snimljen sredinom 90-ih, u periodu kad se Pit Rock nakon razlaza sa CL Smoothom sve više posvetio vlastitoj Soul Brother Records etiketi i ljudima oko sebe. INI su činili Rob O, G-Rap Lava, I Love Him, Marco Polo, DJ Buda Khan, a Pit je producirao gotovo cijeli album. Iako snimljen tada, album nikad nije dobio normalno službeno izdanje, završio je na polici, grupa se raspala, a Center of Attention godinama je živio kroz bootlegove, kopije i internet. Pit Rock je producirao gotovo cijeli album i praktički je cijeloj ploči dao svoj zvuk, soulful samplovi, Soul Brother No. 1, mekani bubnjevi, jazz, od pjesme imamo Grown Man Sport, Fucking Jacks, Think Twice, To Each His Own, The Life I Live, a zanimljivo je da je jedan od rijetkih bitova koji nije pitov, Step Up, producirao njegov mlađi brat, G-Rap Lova. Kroz emisiju sam pričao kako je Pitova veličina zapravo prekrivanje komadića glazbe tako da voze, ali da nisu u prvom planu i album Center of Attention je savršen primjer toga, jer koliko je dobar, toliko je godinama bio i skriven. Zato je kad se nađe tretiran kao dragulj underground soul hip-hopa ili underground New York jazz hip-hopa, a Pit njegov arhitekt, kao arhitekt, dosta zvuka New Yorka 90-ih, koliko to ljudi kužili ili ne. U trećem bloku večeras tako malo se mi posvećujemo Centeru of Attention, slušamo četiri pjesme, Think Twice, Step Up, Grown Man Sport i Square One.

going out. Dedicate this one, yes, sir, to the Almighty God.

I to je otprilike to za večeras. Ja upitao ih početak kao DJ-a preko Seal Smootha iz zlatnog doba New Yorka, pa sve do instrumentalnih stvari i albuma poput Center of Attention. Cijelo vrijeme smo se zapravo vraćali na istu stvar, sample. Kao što rekoh, hip-hop se bazira na samplu, a Pete Rock nije samo znao kako pronaći dobar komad glazbe, znao ga je toliko dobro sakriti unutar vlastite produkcije da na kraju više ne čuješ odakle je došao, samo čuješ Pete Rocka. Hvala svima na pažnji, do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, kompa, čuvajte ritam. Za kraj, gimme yours, pipi, outi. You know what I'm saying? You know what I'm saying? I'm like...

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

slušam Radio Maestral u Šikićima.